0: 101.7 FM, Stara Radio Ciamis.
1: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindang Kasih, Ciamis. Inilah 101.7 Stara Radio Ciamis.

0: heureuyan ieu.
1: Aya guna-guna sih
0: nama teh. Naon heureuyan kai? Rek ditinggali ti kajauhan. Rek mancat ka Geganawiati.

0: Yang berlaku buah bodoh. Mumpung ayak moal ye siapa?
1: Marukna teu enak cenah.
0: Lu balik deh, oh.
1: Matak,
0: lamun teresep abong dah, hijau.

0: Karena usah lagu.
1: Aja kawan baju gitu ya.
0: Agak, agak.
2: Kumpul, kumpul, kumpul, kumpul.

0: Aya di lemah di ikat Syahang ngaran mani ngaran kuring cepot. Ih meningah hina ka aing ngalelewe. Mani patuna si Imbim. Imbim mana?
1: Imbim mah.
0: Sumuhun. Meni pika geleheun. Tapi sanajan bari jeung pika geleheun aku mah da pecinta lelaki. Aing melaki hidung belang, kan bae nu penting teh ceuli belang oge. Nu jauh juri kitu. Modal meni cepot.
2: Sok.
0: Heut.

0: Terus lampahna ye Bima langsung mulih deui ka nagara Marta.
1: Inggih.
0: Asra Jingga Dawala langsung lumampah ngulon di tempat beras ka tegara Marta panasan. Lah naon kumaha lebah kulon?
2: Alah lowong ah.
0: Hay kaler
2: weleh.
0: Wetan teu aya. Beuk cilaka deuleu.
2: Cilaka kah?
0: Padahal nanyakeun ka eta ka dieu pan ieu tegara Marta panasan teh.
2: Enggak.